Wilujeng Wengi Pamat Salim Diling Becek Cilegon ya teh nuju ngadangukeun jeung kitunya. Ngopi-ngopi.